magar za ne za ga ma da ni da magar ga magar za ni da gar za ne da ni za ma sa ga ma sa ne za ga da